gdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

0: Jam's specialities.
1: The Clash i kompozicija Revolution Rock u emisiji Unutrašnje migracije, evo 3 minuta posle 12 časova. Revolution Rock je pesma koja je objavljena krajem decembra 1979. godine na njihovom legendarnom dvostrukom albumu London Calling, jednom od najvećih rock ploča u istoriji ove muzike. Inače, Revolution Rock nije originalna pesma grupe Clash, reč je o obradi istoimene reggae pesme koju je samo 3 godine ranije, dakle 1976. godine, prvobitno snimio reggae pevač Danny Ray. A mi ćemo u nastavku slušati Sly and Family Stone. Stand je njihov četvrti studijski album, objavljen u maju mesecu 1969. godine i smatra se jednim od najvažnijih ploča i prekretnicom u istoriji funk muzike. Ova ploča je poznata po tome što onako zrači s jedne strane optimizmom, s druge strane spaja različite žanrove i poznat je primjer tog takozvanog conscience soula, odnosno društveno svesnog angažovanog angažovane soul muzike. Frontman i multiinstrumentalista Sly Stone je kompletno u principu napisao, aranžirao, producirao ceo album. I ono što je interesantno, ova ploča je objavljena neposredno pre nego što će sastav Sly and Family Stone nastupiti na festivalu Woodstock, i taj nastup je praktično njima doneo planetarnu slavu, s obzirom da su nastupili sa najvećim izvođačima tog vremena, što rock, što blues, psychedelic, a eto i oni sa svojim soul i funk zvukom su se našli na tom legendarnom Woodstocku. Inače, ono što je također interesantno za ovu ploču jeste da je album, to sam evo sada pronašao kao informaciju, uvršten u nacionalni registar zapisa Kongresne biblioteke. Dakle, on je jedna vrsta, kako da kažem, muzejskog eksponata. Prosto Amerikanci smatraju da je ovaj album izuzetno kulturno i istorijski značajan za njihovu istoriju. Sa albuma Stand slušat ćemo istoimenu pesmu.

trebali smo ovom majmunu tačkasti softver onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosađani su mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Dobro si stigo, gubim glas.